Och det tog en av flera soljer och bomber och lyser är denna utgaven av Golden Oldies över. Allt har en ende och pölsna tog. Med runda av med en skicklig god lit från 70-talet, nämligen TSOP, The Sound of Philadelphia från 1934. Och det kan också nämnas att denna låten var känningen till TV-programmet Soul Train, och ja, låten blev en nummer en hit over there.